0: sus hijas.
1: La imagen dio la vuelta al mundo, abrió informativos, fue portada de periódicos, se convirtió en un símbolo de la crisis humanitaria que causó la anterior entrada masiva de inmigrantes a la playa del Tarajal en Ceuta, y elevó a Juanfran, un desconocido agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, a héroe nacional. Nunca olvidaré lo que me dijo años después en una entrevista. A lo mejor la gente se pensaba que la Guardia Civil era represiva y violenta, y aunque tenemos que preservar la integridad de nuestro territorio, nuestra prioridad es salvar vidas. Siempre ayudamos a las personas. Esta historia la recuerdo muy habitualmente porque quizás sea el mejor ejemplo de que controlar la inmigración, gestionar la crisis de seguridad, convivencia y orden público en Ceuta, no es incompatible con acoger y dar unos cuidados mínimos a las personas que deambulan por las calles.
2: Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados.
1: Esta historia nos demuestra que se puede criticar la cuestionable, contradictoria y tardía gestión del gobierno y seguir confiando, sin embargo, en las instituciones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los secretarios de Estado que están encima del problema, en los técnicos, en los funcionarios, en los fiscales que doblan turnos y que se dejan la piel para estudiar cada caso lo más rápido posible.
2: Y les privaron de la semilla las invisibles.
1: Esta historia también nos demuestra que un problema de esta magnitud no se soluciona con titulares rimbombantes, hipérboles o simplificaciones interesadas, como el Estado fallido, el pueblo salva al pueblo, la invasión terrorista o la repetida y tramposa correlación entre inmigración, delincuencia y enfermedad. Tampoco se soluciona con una escalada dialéctica de la política que solo añade más leña al fuego a un problema que ya de por sí es inflamable, y mucho menos con la instrumentalización del miedo. Esta historia, la de Juanfran salvando al bebé, nos demuestra que entender el malestar y la angustia de los ceutíes no pasa por deshumanizar y tratar a los migrantes como si fuesen ganado. Nos recuerda que respetar la ley y los derechos humanos no es ser buenista, es simplemente ser demócrata. Y si lo pensáis bien, hace no tanto, esto era algo sagrado en el debate público. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
3: Hasta mañana, Eva, igualmente. Y son menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
4: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Andrea Oca.
5: Buenos días. A escaseza de auga en Galicia, protagonista do primeiro Consello da Xunta despois das vacacións de agosto. O Goberno autonómico inicia a elaboración dun plan estratégico destinado a garantir o abastecemento nos concellos. Todo nunha xornada na que a actualidade pasará por Ceuta, varios concellos de Galicia acollerán concentracións convocadas pola Federación de Municipios, apoiadas polo PP en apoio ao pobo ceutí, entre críticas de colectivos de inmigración polo uso político da situación. O presidente da Xunta estará esta tarde no acto da Coruña. En Vigo, desaloxadas as persoas sen fogar que permanecían nas instalacións da estación de Vialia, organizacións sociais piden á administración que non lle dea as costas a estas persoas e que se teña en conta a falta de prazas nos albergues municipais. No tempo, vexamos xa como empezou o día nas diferentes cidades. Comezamos precisamente en Vigo, Aitana Vidal.
6: Bo día, agora mesmo temos os ceos prácticamente despexados e 15 graus.
5: Pontevedra, Pablo Lago.
7: Que tal, bos días? Pois pues mesma situación que en Vigo, despexado e 15 graus.
5: Ourense, Raquel Sainza.
8: Ceos completamente anubrados, polo momento 14 graus.
5: Lugo, Amparo Roca.
9: Moi bo día, pois en Lugo tamén 14 graus, e ceos cubertos con nubosidade alta.
5: A Coruña e Ferrol, Eva Otero.
10: Bo día, na Coruña temos 16 graus e hai algo de néboa, en Ferrol mesma temperatura e ceo con nubes altas.
5: En Compostela mencemos co ceo cuberto, algo de néboa tamén, temos 14 graus, e como ven o resto do día, Meteo Galicia, María Souto.
11: Que tal, bos días? Comezamos este mércores na influencia das altas presións, un anticiclón que deixa néboas durante a mañán, bancos de nubes baixas tamén en moitos puntos, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. A tendencia é que estas néboas e nubes se vayan retirando e a partir do mediodía e pola tarde quedaremos con sol. Os ventos soprarán do nordés, en xeral con pouca intensidade, aínda que pola tarde sí que se intensificarán algo, sobre todo en todo o litoral atlántico. As temperaturas continúan o seu ascenso, subindo dos 30 graus en moitos puntos da metade sur, valores máis suaves no terzo norte, onde aí quedarán entre 20 e 25 graus.
5: O goberno galego estuda a posibilidade de abrir novos encoros. É unha das medidas recollidas nun plan para mellorar a capacidade de almacenamento da auga e para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas nun contexto de secas longas vencelladas ao cambio climático. A decisión adoptouse no primeiro Consello da Xunta tralo verán, Manuel Gutiérrez da Silva.
0: A auga xa non sobra, nin sequera en Galicia. De aí o plan anunciado que vai empezar por avaliar o estado actual dos sistemas para impedir as fugas nas tuberías e canle de suministración, sobre todo en previsión de que no futuro aumente o consumo. Son 4 os eixos principais de actuación, incluindo a posible construción de novos encoros. Alfonso Rueda.
12: Hai que reforzar ou mellorar as redes de abastecemento, onde se xa necesario, e vai ser necesario en moitos sitios. Estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidad de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca, onde isto sexa posible. Tamén seguir avanzando nos sistemas de reutilización que xa están vixentes en algúns lugares nos procesos industriales que demandan moita auga e tamén no sector agrogandeiro e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
0: O presidente da Xunta fixou un novo chamamento á poboación para que o consuma de xeito responsable a auga.
5: Tamén volve á normalidade o Parlamento galego, onde a semana que ven terá lugar o primeiro pleno tralo descanso estival. Unha sesión na que comparecerá o conselleiro de Educación para informar sobre a volta ás aulas, en a que o presidente da Xunta deberá responder á oposición sobre a carestía da vida e as emerxencias da comunidade de Cruz Mato.
9: A oposición aproveitará a primeira sesión de control para preguntarlle a Alfonso Rueda polos graves problemas que afectan os galegos no seu día a día. Pero tanto os socialistas como o BNG temen que os populares empreguen a Cámara Autonómica para confrontar co Goberno Central. Escoitamos a deputada do PSDG, Lara Méndez, e a nacionalista Olaya Rodil.
13: E veremos como utilizan novamente o Parlamento de Galicia para confrontar contra Pedro Sánchez. Non para contrapoñer pues, opinións, argumentos, posicións distintas que son legítimas.
14: Rueda e o seu Goberno están máis preocupados polo futuro político de Feijóo en Madrid que pola situación que viven cada día milleiros de galegas e galegos neste país.
9: Pero os populares consideran que a súa é unha política pegada á rúa e centrada nas necesidades dos galegos, Alberto Pazos.
15: Que é unha política realista, apegada á rúa, apegada aos problemas da xente, e niso vamos a seguir nos vindeiros meses. O que faga a oposición, pois xa lle corresponderá a eles determinalo.
9: Neste primeiro pleno, imos escoitar o conselleiro de Educación dando conta do comezo do curso escolar e volverase a debater sobre temas que continúan de actualidade, como a transferencia a Galicia da AP9, a reforma do financiamento autonómico ou a situación da sanidade, o que está aínda por ver e como vai afectar o clima parlamentario a proximidade das citas electorais do ano que ven.
5: Por certo, que o Goberno Central aceptou reunirse coa Xunta para abordar esa futura transferencia da AP9. E dobre mobilización esta xornada en Galicia relacionada coa situación que vive Ceuta tras a entrada de centos de persoas procedentes de Marrocos hai unhas semanas. Os populares galegos chamaron a manifestarse esta tarde ante os concellos baixo o lema Todos con Ceuta. Queren que sexa unha mostra de unión ante a crise da cidade autónoma e defenden que esta convocatoria realizada pola Federación de Municipios e Provincias respaldada por PP e Vox, non é nin de dereitas nin de esquerdas, só unha defensa da soberanía nacional e unha mostra de empatía fronte ao que cualifican de pasividade do Goberno Central.
12: A xestión disparatada do Goberno Central e do presidente Sánchez neste asunto, que cada día se evidencia máis disparatada, cada día máis incomprensible ou máis comprensible, según o queiras ver, sobre presións e chantaxes, ten que ter unha resposta.
5: Pola súa banda, o Foro Galego de Inmigración chama a cidadanía a acudir ás 7 desta tarde en Santiago en sinal de protesta contra esas accións que considera racistas. Reclama ao Goberno medidas urxentes para solventar de maneira legal e solidaria a situación de Ceuta e denuncia a instrumentalización política que fan os grupos de dereita e ultradereita baixo ese pretexto de apoiar a Ceuta. Escoitamos o voceiro do Foro, a Miguel Fernández.
16: Non podemos tolerar de ninguna maneira na nosa sociedade este racismo, digamos, directo, sin disimulos, de dividir as sociedades entre unos y otros.
5: Unha ducia de persoas en situación de rúa quedaron este martes en Teito, en Vigo. A Xunta fixo efectivo o desaloxo nas instalacións da estación de autobuses de Vialia. Tamén un peche provisional dos soportais que próximamente será permanente, Uxía Soliño.
17: Sí, moitos durmían ali en outros puntos da cidade ante a falta de prazas nos dous únicos albergues municipais activos. Julio é un dos afectados.
18: Solo pido unha cosa al señor alcalde, al señor caballero. Que menos pino tan grande de Navidad y piensen toda la gente que tiene en la calle, que tiene mucha. Mi mujer y yo en un mes hemos recorrido los puntos y es lamentable. En cualquier

0: ella que as maltrata, que tamén contarían como non contarían, digamos, como mulleres sen fogar.
1: A maioría rexeitaron as prazas ofertadas xa que a estancia máxima de 15 días e non supón unha solución definitiva.
2: Tamén en Vigo, o Hospital Álvaro Cunqueiro reabriu 80 camas a pasada xornada. Con todo, ata o mes que ven non se van recuperar todos os servizos pendentes, Aitana Vidal.
3: Sí, ata 1 de outubro permanecerá pechada unha vela enteira de pediatría con 30 camas, tamén 60 destinadas a persoas maiores no Meixoeiro. Ademais, continúan sen abrir 9 habitacións en cardioloxía. A apertura de onte desas 80 camas estaba xa prevista, pero chega en medio de denuncias pola saturación dos últimos días, con ata 30 persoas agardando nos corredores de urxencia para seren atendidas. Segundo a Xunta de Persoal da área sanitaria, este foi un dos peores veráns que viviu a atención primaria de Vigo. Como consecuencia, provocou a saturación do hospital cunha media de 600 atencións diarias. A situación é especialmente complicada para os doentes de psiquiatría. Algúns están sendo derivados a centros privados. Pilar Rodríguez é presidenta da Xunta de Persoal.
4: A unidade de psiquiatría infanto-xuvenil, que a menos dun ano de ser inaugurada, quedou totalmente catástrofe. E temos tido unha vela enteira de pediatría dedicada casi exclusivamente a doentes psiquiátricos. Obviamente hai unha infradimensión e unha cuestión, un plantexamento que se ten que facer a administración.
3: O Sergas habilitou en xuño unha zona específica para a saúde mental ante a falta de camas, pero aínda está pendente a ampliación do servizo pendente de licitación.
2: Seguimos pendentes da evolución dos afectados polo incendio na residencia de maiores do Musbí de Monforte. As primeiras investigacións apuntan a un cigarro mal apagado como posible orixe das lapas. Case unha decena de persoas, entre residentes e persoal, precisaron de atención médica. Dous dos maiores teñen queimaduras e foron trasladados ao Chuac coruñés, como explican desde a policía local.
5: Unha persoa maior con queimaduras graves. E despois, 4 residentes trasladados por inhalación e 6 do persoal tamén por inhalación de fume e por a situación en xeral precisaron asistencia médica.
2: E 304 persoas morreron en Galicia este verán por causas atribuíbles ás altas temperaturas, segundo datos do Estudo Nacional do Instituto de Saúde Carlos III. Os profesionais sanitarios consultados por esta emisora sinalan que a meirande parte destas mortes están relacionadas co agravamento de patoloxías previas e crónicas, nas que a calor é outro factor máis. Isabel Rodríguez Bayo, do Servizo de Urxencias do Choac.
6: Os pacientes, muchos de los que recibimos en urgencias, que tienen algún golpe de calor o algún síncope en relación a las altas temperaturas, habitualmente suelen tener patología crónica detrás o ser pacientes añosos.
2: 7:56 minutos. A patronal eólica afirma que desbloquear los parques de vento paralizados en Galicia aliviaría a inflación. Argumenta que se estivesen funcionando todos esos aeroxeradores dependeríamos menos do petróleo en alza por mor da guerra de Irán. Un encarecemento que de rebote provoca un aumento xeralizado do custo da vida. Fátima Rodríguez.
7: Os parques eólicos pendentes de recibir luz verde representan 3.000 megavatios. A nosa comunidade dispón de vento abondo para xerar enerxía renovable. Unha vantaxe fronte a outros territorios suxeitos aos vaivéns das cotizacións do petróleo e do gas. Temos un recurso infrautilizado, segundo sostén o presidente da Asociación Eólica de Galicia, José Manuel Pazo Paniagua, que pronostica un outono de suba de prezos para familias e empresas.
8: Estas dependencias constantes de combustibles fósiles e de importacións de gas, o que van a supoñer é unha suba de custos e de subida da vida. Cal é a solución que propón Galicia desde fai moito tempo? Hai 3.000 megavatios que están absolutamente paralizados.
7: O portavoz das industrias eólicas defende ademais que as secas recorrentes son outro motivo para impulsar o desenvolvemento do sector.
2: Quenda pros deportes, hoxe con Santi Baliño, os días.
9: Que tal, moi bo día. Pechou o mercado de fichaxes en primeira división co Deportivo da Coruña como grande animador no último día. Cando non se agardaban máis que anuncios de saídas dende o clube da cidade herculina, o Depor negociou e pechou os seus dous últimos reforzos do verán. Trátase de dúas cesións ilusionantes. Por unha banda, o central internacional uruguaio José María Jiménez do Atlético de Madrid e tamén o centrocampista do Fútbol Club Barcelona Marc Casado. O clube branquiazul remata este mercado cun total de 10 fichaxes. En o capítulo de saídas anunciouse a rescisión do contrato de José Ángel e a cesión do porteiro Eric Puerto, o penafiel portugués. Pola súa banda, o Celta pechou o seu cadro coa fichaxe de Sebastián Cáceres, central internacional uruguaio de 27 anos e que firma cos celestes ata 2030. O conxunto olímpico fixo un total de 6 incorporacións neste mercado de verán. Nas últimas horas tamén anunciou a

0: Marcha do dianteiro catalán Carles Pérez despois de 4 tempadas no clube e que o canteirán Joel Lago contará finalmente con dorsal e ficha do primeiro equipo. Mentres, o conxunto segue a preparar o vindeiro compromiso ligueiro mañá ás 9 da noite fronte á Real Sociedade en Anoeta. En tenis, Jessica Bouza xa está na segunda rolda do Open de Estados Unidos. A tenista Vila García impúxose a checa Darja Mitbanova por 6-3 e 6-4. En segunda rolda enfrontarase a Elena Rybakina, actual número 2 do mundo. E un último apunte, atleta hispano-cubana afincada en Oleiros, Julen Miss Aguilar, logrou o récord de España en lanzamento de xabelina. Aguilar acadou un lanzamento de 65 metros e 39 centímetros, mellorando en máis dun metro a anterior mellor marca. Con esta marca logrou a medalla de prata nos Xogos do Mediterráneo que se disputan na localidade italiana de Taranto. É todo. Okay,
1: we can do whatever you like. Take That fará parada en Galicia na xira de presentación do seu 10º disco. A boyband británica de pop anunciou os concertos para presentar Dreamers, que inclúe 5 citas en España. A nosa comunidade chegará o 15 de xullo do 2027. De momento, non se anunciou en que cidade estarán. Con Take That chegamos a 8.